tamanat. Akere baba. Ke ra gore nka mo dira gore monate e nne o elelang jaaka maswe a dinotsi. Bona, ga o rata monate e ke ya rona.